Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: A Sunny Hill Festival se vraća u Prištinu i ove godine donosi jedan od najvećih izvođača do sada, koji već sada privlače veliku pažnju fanova širom sveta.
1: Upravo tako, na glavnoj bini nastupit će globalne zvezde kao što su Katy Perry, Martin Garrix, dok elektronsku scenu predvode Pavsa, Adam Port,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Prvi veći uspjeh Nina Badić ostvarila je na festivalu Croatia, gdje je pobedila sa pjesmom Ostavljam te, koju je snimila u saradnji sa Rajkom Dujmićem, Jasenkom Hourom i svojim prvim menadžerom Danielom Koletić. Ubrzo nakon toga potpisala je svoj prvi profesionalni ugovor sa izdavačkom kućom Croatia Records, a 1995. godine objavila je debitanski album Godine nestvarne. Album je naišao na dobar prijem kod publike, ali je njen prvi veliki hit stigao nešto kasnije u duetu sa Emilijom Kokić i pesmom Ja sam vlak, koja je Ninu dodatno učvrstila na regionalnoj muzičkoj sceni.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

Nina Badrić je 2011. godine objavila album Nebo, sa kojeg su se posebno izdvojile pesme Moje oči pune ljubavi, zatim Date će nam Bog, Nebo, Sve mi pamti i Sanjam da smo skupa. Naredne godine predstavila je numeru Čežnja, a 2015. godine snimila je veoma uspješan duet sa Željkom Vasićem pod nazivom Lozinka za raj. U tom periodu objavila je i singlove Više smo od prijatelja i Cipele. Godine 2016. Nina je predstavila pesmu Dani i godine, za koju je snimljen i video spot. Pesma je ostvarila veliki uspjeh i našla se među 40 najslušanijih numera na hrvatskim muzičkim listama, a iste godine obeležila je dve decenije uspješne karijere velikim koncertom u Pulskoj areni. Bilo je ovo sve u emisiji Artist of the Day ili pak Umetnik dana, u kojoj smo predstavili hrvatsku pevačicu Ninu Badrić. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town. Radio K4. It's about that time, y'all. Rough Riders.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Podnevni program Zujanje uz vašeg domaćina Diripajčeta Nemanja i te frekvencije. Ono što će u sljedećem nastupku je poziv naravno da posjetite Instagram profil našeg radija, jer danas u bioskopu u Gračanici imamo dve premijere za one najmlađe malci i za one nešto starije koje vole pravi istorijski spektakl, film Odisej ponovo u Gračanici, a mi dijelimo dva puta po dve ulaznice. Ukoliko niste znali gdje večeras da utrošite 3 sata, evo predloga da to uradite u sklopu Doma kulture u Gračanici, gdje film Odisej upravo traje i nekih 3 sata. Lexington u nastavku, svirači Tina Turner, dakle pravac sa Instagram profil našeg radija, ukoliko želite da osvojite 2 puta po 2 ulaznice.

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

0: ideja.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Without a radio hit would not be a hit.
9: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
10: Mesto broj 10.
11: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
12: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile.
10: Mesto broj 9.
11: Olivia Rodrigo. The Cure.
10: Mesto broj 8.
11: Oasis. Wonderwall.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 10.

0: od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.
1: Mesto broj 3.

pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio Kfor. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. Mesto broj 2.

Dobar dan, želim, dobro došli. Evo nas u posljem uživo satu na talasima Radio Kejfur za ovaj četvrtak, predposljednji julski dan u 2026. Neverovatno, ali i jul je prošao, još malo pa i ulazim u osmi mjesec. Škola se približava, sreći nismo u školi, neki ovo jesu, tako da eto, ali ima još mjesec dana odmora, ako ništa drugo. Taj letnji odmor uveliko traje i trajeći, boga mi, još ovih mjesec dana, ali nekako mi se čini da je ova godina proletela. Tek o vremenskim prilikama i svemu opširnije u nastavku programa, tako da ostanite uz 96.6 i radiokfor.com. Vlada i dalje sa vama.